Dragi slušalci, danas vam želimo predstaviti jedno piće koje je neizostavni dio zimskih večeri, a čija historija se proteže stoljećima unazad. Možemo reći da je to jedan od najprometnijih, najhranjivijih i najnostalgičnijih ukusa sa ulica. U hladnim danima ono vas grije iznutra, svojom fermentisanom strukturom podržava probavu i daje energiju. Šta više, uz cimeti i leblebiju koji se posipaju po vrhu, pretvara se u potpuno drugačiji

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turskije. Prijatan dan!

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turskije. Prijatan dan!

0: Dobro, a šta je tačno boza i zašto zahtjeva majstorstvo? Proso, kukuruz ili pšenica se kuhaju, procijedi ostavljaju da fermentiraju. Dobra boza treba da ima gustu teksturu, blago kiselkast i uravnotežen ukus. Postizanje ove ravnoteže zahtjeva iskustvo. I naravno, pijenje boze na ulici ima svoj specifičan ritual. Služi se u debeloj staklenoj čaši, a od ozgo se dodaju cimeti i žuta leblebija. Šetati u hladnoj zimskoj večeri sa čašom boze u ruci čini da istovremeno osjetite i prošlost i sadašnjost. Boza nije samo piće, ona je kulturno nasljeđe koje se proteže od Srednje Azije do Osmanskog carstva odatle do današnjih dana. U jednom njenom gutljaju je historija, u njenom mirisu je zima, a u njenom glasu je ulica. Do slušanja.
1: Turski ulični ukusi.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

0: pokazuje da Boza ima historiju dugu najmanje 1000 godina. Čuveni putopisac Evlija Čelebi u svom putopisu Sehat Nami, napisanoj u 17. stoljeću, spominje stotine prodavnica Boze i uličnih prodavača Boze u Istanbulu. Ulični prodavači Boze obilazili su ulice noseći posude na leđima ili na ramenima i prodavali Bozu. A njihova najjača reklama bio njihov glas Boza! Dobro, a šta je tačno boza i zašto zahtjeva majstorstvo? Proso, kukuruz ili pšenica se kuhaju, procijedi ostavljaju da fermentiraju. Dobra boza treba da ima gustu teksturu, blago kiselkast i uravnotežen ukus. Postizanje ove ravnoteže zahtjeva iskustvo. I naravno, pijenje boze na ulici ima svoj specifičan ritual. Služi se u debeloj staklenoj čaši, a od ozgo se dodaju cimeti i žuta leblebija. Šetati u hladnoj zimskoj večeri sa čašom boze u ruci čini da istovremeno osjetite i prošlost i sadašnjost. Boza nije samo piće, ona je kulturno nasljeđe koje se proteže od Srednje Azije do Osmanskog carstva odatle do današnjih dana. U jednom njenom gutljaju je historija, u njenom mirisu je zima, a u njenom glasu je ulica. Do slušanja.
1: Turski ulični ukusi.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!